0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글
0: 구글 모어
2: 마나 사리와 바망아 벤타모
0: 어어 사리와 kasing sariwa sa isipan ko nung iniwan ako ng boyfriend ko.
4: Hugot Amor!